Vạn tự cả đi bơi mơ man đi bơi mơ man cha tự ya tự cả đi bơi mơ man đi bơi mơ man ơi tự đi hư tự ra kỳ tự cả đi bơi mơ man đi bơi mơ man giác số tự đi hư tự ra kỳ tự cả đi bơi mơ man đi bơi mơ man giác cơ tự đi hư tự ra kỳ tự cả đi bơi mơ man đi bơi mơ man cứ đi từ đi hư đi ra kỳ tự cả đi bơ mơ man đi bơ mơ man giác số từ đi hư đi ra kỳ tự cả đi bơ

khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

thoáng tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra